0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.
2: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Disneyland.
1: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
0: 100?
1: Zato što tata tako kaže.
2: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067-561-999.